тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати бре.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.